Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбекова Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә.